asị na ebe a na-eme mmemme nke mmepe agba nke mmepe ihe omume iko mba ụwa bụ na Mexico, n'ama egwuregwu ha kpọrọ Azteca. A sịkwa na ebe ahụ amaka. Ụmụ Naịjirịa ndị esi mba South Africa na-akpọlata o maka mwakpo nke ịkpọ oke agbụrụ. Ụkwụ ha wụchala na steeti Lagos. Dịkwa ka ahụ erughi ala ka na-esikwa ike nna ya bụ mba South Africa. A sị na ụkwụ ha kparuru nnọọ kpam n'ụgbọelu APC nke ha jiri bata taa mgbe o jiri ihe dịka nkeji 15 were gafee elekere 10 nke ụtụtụ a. Maka abalị 12 nke ọnwa June. Maka abalị 12 nke ọnwa June. Palana nakwa ndị ọzọ na-achụ nta maka mmepe obodo sị na ha ga-eme njegharị gbaa gburugburu Naịjirịa. Ebe niile na Naịjirịa ha ga-apụta na igwe mee njegharị maka enweghị nchekwa nakwa ihe isi ike. APC nwere ọnụ ọgụgụ. Abịa n'ọnụ ọgụgụ, APC nwere ya. Abịa n'ume, APC nwere ya. Ihe abụọ dị oke mkpa iji nweta mmeri na ntuliaka ọbụla. APC nwere ha, nke a ka Yewada na-ekwupụta. Dixon na-agba ndị niile bụ ndị nkwado nke otu pati NDC ume sị hụla ihe ọbụla bụ esemokwu na-enweghị isi, esemokwu iberibe, esemokwu gagharịgharị, unu zere ya. Unu gba ọsọ n'ebe esemokwu ọbụla ajụkwana gị ka ihe na-ese, ị gaghị ama. Unu gba ọsọ na ya dịka a na-aga inwe ntuliaka afọ 2027. Nke a bụ ndụmọdụ Dixon maka ndị na-akwado otu pati NDC. Ọwụdị iberibe na-ada gị, ọdị iberibe na-ada gị ma bụrụ na esi na ị na-akwado Peter Obi ma na ịhụ m gị na-akparị m. Ọwụ iberibe na ebe ị nọ, ị maghị ihe o nke na-arachakwara gị uche o, ma ọ bụrụ na ị na-eti Obi I support, ị hụkwana m gị na-eleda m anya. Nke a ka Siraki Dixon na-adụkwa ọdụ n'otu pati NDC. Dixon na kwankwa so ezutele maka emekwuo ka ịdị n'otu otu pati NDC nwee ike sikwa ike. Agọlara m aka m dịkwa ọcha. Nke a ka onye nnọchite anya gbasa na-ekwu. Dixon na adọkwa Peter Obi nakwa kwankwa so ndị na-akwado ha abụọ aka na ntị ka ha ghara ịnwụkwa nwa nwotu ha ga-esi wee kparịa maọbụ lee otu pati NDC weda ya n'ala maọbụ lelie otu pati NDC. Na Peter Obi nakwa nkwaso ọ bụghịkwa ha ka otu pati NDC ka ha marakwa mara ndị nkwado kwa nkwaso nakwa Obi ka e were ezigbote nkwanye ugwu na-ele otu pati NDC anya. Ọwụ ihe Siraki Dixon na-adụ ha ọdụ. Ị hụrụ ụmụ Naịjirịa ahụ lọtara dị 264. Mba South Africa nyere ha mmachi afọ 5 na ọnwa kwala nwa ha emechakwasị ha na lọtaghachi na mba South Africa maka na nke ha nọrọ tupu agbara ha ụgbọ nwa mkpiyo na ha nọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị.